Mae'n plesgaf i ddod cwbwr hachdi'n English yn hachbwr yn sbyn ddyn y bon a gash fan i'n y bon FM yn y bon Delhi. Mae'n dangen i'n bydeng part na gan i'r station gyda'n i na bon Shillong hwysi sbonlai bo'n rhyw meg hertsi na gan i'r program gyda'n i fi agadeng FM Superhits. And when we talk about hits, we talk about artists from the yesteryears into right now, the current artists, which includes Taylor Swift and the likes of her. So we start off with the Dixie Chicks with Everybody Knows.